0: preachers are motivational messages in only one of the unqua or chill on quire on between a fast and woman young qua or my jai bonnie, the satimude dra, omen ya heavy a cock. Eti babu my etia says, you da for no ye a casa casa woman say, a bay a day, and will ye be to me in a hunam a my edie. A young woman's money, very deep. No montiasi. Umbekon in chebisa and say, papa, and tiasi a chiri chiri moves, you know. I'm same with you. They would dine hunam no num ni mojano or danqua. Na me nyane no da e die chire no na me honam ye aduane ampa na me mogya ya no ne ampa de odi me honam no no me mogya no tena me mu na me su me tena ni mu se de agya o tiase no suma me na agya no nti me tiase no san su na de odi me honam no nso me nti obetena ase ye ni pa no a efiri suru sane baaye no enti se de mogya no mu die no wuye no de odi pa ni betena ase da all church capenio share demono and o kan ye no e bra o de san church no by de ne see chemaduo siano it in esuafo no mu piti ye no o kan se asebie hwan en obetumi agye nyamsem we aw de won kan nyamsem a e be she nipo nkran kakra aw kan nyamsem ma nyinya ye ni musa de bia betan aboni boni boni sa ye ho ntoye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no ka kire no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na bone edu ko da wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata so ni mu aso se doctor katakata o yare su mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se wo bi wa koma mu menyame asem ne onye mu ntia se se ne be obebbo brapa na wo firi a wonya ba bi papa akọ wuti mentena se ma bone ne wu nko heaven obi aka kire wa o da da Yesu ba obefa ho to fo na akonya ne bonye fo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kan sa asemi aden han na obetumi eti obi a wa ware no agya ye si gise okware wo yire dada no ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti wo sa wontwa petesi kakra wonu mu yo hinia nduka wo bia wo di kakra bi gum no we se enye sa asemi aden dodo han na obetumi eti no baba ko de obetumi atran ne ho sa se be funu wo o so pe wo ye na wa pe bi ichi e ma no kra de so mu wo ye fuya no mo san wo garden so so ka ho nyina na om de titia sorry dem om pe heaven akọ wa ho me pa enti ne suafo no mu pt ye no wo kan se asemye din ma no obetumi eti wo pe nyamtema ye fofofo so funu ka wi ano no wa koda no na opẹ e wa so no mu de se collection ni nyina no dia ma bere ne ho nyaw de enti ne suafo no mu piti ye no ka se asemye din why no betumi eti ni yesu tin kani mu se ne suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etumo sinti dia na na efese mu ho nipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne dia ma nkwa ohunam dia nyehwe ensem maka no eye honhom ne nkwa na mu mu bi no mo ho a wonyi ni efri eno so ne suafo mu pi esan wanchi awone no anante bio omo ko ni yesu antu hu anka che so mi sorry pa nyamsem na no shede do ntimu mra ma frafram da bi e serious na so pe heavy akwa uti asem na no bisa aduma wo betumi di aye yesu chirechire bonifache e chire ne suafo bonifache chirechire ochrechre na na Peter Pagan say Yesu say base obi ye mboni and prenson na me fanche no ana Yesu say man kan chro sem prenson preduoson ahoro say so o man say om say radi tue ngidie hallelujah
1: amen
0: my more grace more faith and any pepiti nyam say man no share us no di no mu pe baby ahode na fodi ntumi fo mu ko heaven oko school na se chrechre wa de ni mani nyina fi syllabus wo se din do no akope non sila na usia e dru nso hwe ade be hu ne ye papa do sabe fi fotri hu se wonye bi ntwro wo ba wi poto e awre hu se ni papi wi poto wo kristo so mo if so mo de syllabus bible na to nchen e no mo ye ne o mo pe wo dru ha wo be feli ba wi poto and a yesu si dru mie no ne se monso mo pese mo ko bia na obi a wo dompa di wachi ne dum no nyina kwam na ka dum ye no pe ne dum ye no so atake wo mo se nkrofo no ko mo so mpese mo ko bia na nyamse memfra mo de me kan ne kwa ni gina mo pese mo kwa e kwan wo fa so ko ye no mo ko that is a real preacher obi o ye serious from heaven I'll pay ni pa ko heaven no nya sofo a e ma no betumi address it say Jezebel mo ki kam ano ni moyo so kra di basore enye hwe e ma no nyina hye trosa na mo nye se enye nyamse no no u pre ni pa no di

0: dunsia ho ekro no se me se munante honhun mo na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhun na honhun tia honam na numa mienu enhia na mo anye no ma mope na se honhun no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebubo soe obi a ohwe collection a woto nenso ni boni de onpese sofu ka ho asem no na ba also ni obi o wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba also ni obi okwa sori no se mi ba ha che mba na still a won sakraye no aba also ni se wan sakra no wenyi weni emfi u position no power ne u prosperity so a ade febe yo tantante da obeka weni eguso no osi na honam nwuma no ede di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro ago boni ni de titisa yenu mu hu na me bomo kokose se de me bomo kokokane no se wan wo yesa no manu nyina a mo peso am kontra heavy afebo no emba muda omu nyanya kopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if he says say yesu am fani moja hohro ho no until ho amfiri we ho akọ heavy en yedai enyeye nyame na medisha o bible na eka o se sankrofo no ba kokre ni ho benya heavy en yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ya adum keke adum beboa mo ejai boni adum mehye o ma e wo boni mo adum e beboa ma ne ontumi fo aho ode enye no wotumi aye ti na no propaju ni hwesro na kachire yakopon se homi di boye ni mobo a se ni ezakiosu ye ye na me kachire se adum beba osu en kwaje be ye wo dia en krofo mo kwaso mo sacrifice aba be na omo omo esu omo sacrifice aba be na omo so nche medio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimre bie ni wetia ye nom na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne nhye su dia ne na kono asenue mu na se yete ase honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpe animonyam hunu enyi ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wotan hye wakoma mu uhwese nyame no adom bekɔ heve ma adom no nyi wotan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye papa ba konso Luke ansempa tidun wotwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrasia ye de ko heaven ye de ko dankom de beboa mu anye nige to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinuma wode won ho to won ho so se wotene na won mu wona aka no ebeyi ese enipa banu ko asori fie mpaibo empire you good eni ma miki ka nyina ye o ne mo madwe sakra mransa so won sakra bompae se nyame hu mo bonon fa bonin cheo ansan wa bompae de tongs ni ade ne nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ne de kika ho nyina sa de ma nyina utumi fa mbiri nyame ne so boni wo ho this is called a spade obu binma wodi won ho to won ho so se wotin na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisee ni na obako ye tujini farisee fo no wodini omwo di bia omwo tumi omummu obia ombu nipa aka omnye farisee fo nyina se omye nkrama ni empreko ani awowo omummu obia we say omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba kun yo tuji ni farisee ni nu jinai ena obom paye ni trim se onyankopon obom paye ni trim po nyami huni oka luka kuma hunhun mu mane twro to ho ma minu mie no enye ne awoka no anu ne nyami nim enye ne awohyeda mu ka ne nyami nim ne wona kuma mu awonka empo no hon kronkron na yi aba ene ne ye kenken bi kire wo no wose forasif ni nu jina no obom paye ni trim se onyankopon mida wase se minti se die enipa aka no tie no ma moti soro no Zacchaeus tembra ti wono ni sura wote ya ni bino no ni mpaya obo ni se wonti se die nipa oma kano omu tie no omu ye eminfo eyeno kre omu ye nkontompofo eyeno kre omu ye ayrefafo ana watreni nsahwe no tujini impo afi ochreni credentials midi mwa dada pen imu empre no na uchi biya michini kwa mumpre no mi didie mi nyinyina so ntutuso dudu mema ibinu sori o muntu ya tide mi mi de bibia beba means income bia mitu aso tide na otujini no ono so born empire ahobrasie mo hallelujah papa ya born empire wo jina soro yesu be kire ya ni odi bem ni an empire ebetumi de na ko heaven otujini no jina echirichirichiri wan pese o mane ni so kireserumpo because when him say waye boni etia wo soro ni nyanko asase so na emom obo no kuku e kan se wo nyankopon humidi bonye ni mobo that's the humility we are talking about ahobrase aye kan ho ase mo a ebetumi aboa mo akotena heaven afebo no eno no bisi mo se uyi dibim esai ko ni fie mom esne oba ko no no biara omane ho so no obebre na se na de obre ne ho ase na obema no so ene nipa duduo na re omukwa so omude omho ato ompae a omobosu mpae a ye boni boni mo mpae papa mpae a ye boni dwama mo mpae a ye boni bufu ni ntokwako mo mpae a ye bona trodie mo mpae a ye bona poni nkontomponi asisie mo na awusu ohwe boni no sakra no twene ho firi ho no ani de emamukura empire no no onimo bo onimo tonso ka ufini mprechi ha no ka tongs ani ne ekika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana enye ho honkronkro no ma nipa ka tongs ubetumi ehunu nyame ubetumi ebrinya mie ni so hana ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpa ehunu ifi se ni fra ho maso mu na ne ho bre ne ho ase no Nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa utaite wutua ni nyina ye wontua taita so re adwuma tumi nkoso ni momen fa wu re nkoshe wu taiti mu se enu na edu be ko heaven taiti mfa obi e nko heaven e yesu moja ene di ni pa ko heaven e adwen sakra ene di ni pa ko heaven e dan kwa bra wa kan obone a chire nyankopon no do obone a chio na wa wonu sampa enie ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu ahunu wukune ho are wukune no ti wa wani so no no onima na uti makuo mu na wu him si we tri duku fufu bo hose na ne bushi she no hose ah mami pa odi matem se na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu jina so dem botontom wo mo pra ebe dun otwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa osi hwo ene boni bia wo timo sakra wai ebabe bompae free through musro na kachire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Brasil do be co heavy. You bonny no from so tomb. Men treme a fear to do a wedding. Sorry, dear Marcus, where you are dumb, I don't be bow and we jive bonny ye. I do mon shell ma a wo bonny mo. O can Roman fogman with Tinsian Chimo Bakuan was Marvel Paul. O see ain't TFA a beck can say ain't na bonny moon, I do mono no so ana. A mass of be a yan or a more deep will be a yan or a more smart will be a yan. See, Debida. Yeah, ye wu ama bone ne be ye den ena ye be da so atna se ewo mo na se munim se ye mududu a wo bo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mo ana se mre wo mo na ke kenkan roman 14 sia han sem bebra chire wan ka be hu sampa ye mfa bone ensom onyankopon o kan che mudu mienu na wo se enti ma boni eni mu ni pebia ebe wu no so hene se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo ho na makwa ma boni se mu mu ya akode ne mu mu mfa mo ho ma onyankopon se wo a wo firi awufuo mu etiase na mu mfa mo ho na akwa emu onyankopon se trene akode na boni eni mo so se Yesu ba boni ni uso bon samo hodia boni ne bedu uso ne se Yesu tini ni no ba no de moja hohro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firi mu a boni eni uso bio ifi se muni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni ifi se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibie fa boni ho bia the Bible detests it, God detests it. On pesu o tita kra ade no kra ifi se nunti na Yesu Kristo be wiase se obefre ni pefi somo abahan mo o de efi boni ma kotene ni mo de efi hell de yakọ heaven it is a wesi heaven kwan so a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no ado me wu nyame no abekari me boni no kari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo se munni mo se de mudi mo ho e ma no se enkoa a wo tie no no se boni edi ko wo mu die o asomre edi ko tene ne mu die o ono a mu tie no no ono a ne nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mo ayenko apen na afi mu firi akoma mu abrɛ mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem na wo yi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma brɛ me ho ase wo se mo abrɛ mo aso ase aman kyerɛkyerɛ a wotie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo ho na mo mre nti na mekasa mekire mo nipam na sedia mudi mo ho na makwa man ade sum me fi ene mra todie de kenkan galiti 418 sianche mudun kro ho kono osi ene mra todie de ko mra todie mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhuna mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na onim bibia frɛ ne tenene cause bonsama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy abono na wo ko ye papa na ko debida tu sore na kunto ko ano wo pagya ne sati said you be ako stadium na ni tima she go Nenia jiseya. Na ababen na sabre no. Mwenye free eno ma efe die. Mwenye wumpo se. Mwaka mwase mno. Sa eno ma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimo efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo ni yakopon na dwuma chede eni dankwa e wo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pa e wai se woni asema ya kan ye adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abra bo enka se wo etro kitu obi eni disak as dania sene ne yire ko hell no sika no omu di bi kwa ye nyina no mo fi is o man to me enru heavy ti bom pa na ka boni bi e wo abra bom kire nyakopon na ka che so ma wadom to me ni aho de a obetumi de anya adwensakra mapa bible mu adwensakra heavy adwensakra ai di ni pa ko sra hima mu no bom pa ye nyakopon adom wo firi wa koma mu na sakra nyame de boni no nyina be che o sisi en so fo pani ye program ke sie bi wo Abuja a efreno divine connection na wo hwe program na ti a dance wo mu a me ka kire so kon be do nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni aho de a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na lo pe so a obetumi ahwehwe ba bi a deep life asore wo ebe boa wo ye de block papa tene ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma we sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin Satan and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimwe radi. Miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, I will be a me mom paye na kawa se muchire nyankopon. Radi tumfo yishra ubebre se nensu wa mi ati asese. Nipo muko heavy nyina ye nkrofua omo bro muhwasi. Itina Yesu kase emre se yuma befa panie tukrum sinse. Usikeni beko osra himaimu. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Zakrofoni ntume nko ne mebompa ese die wate asemu ino wate ase. Na obre ne ho ase na okane boni chirewadi hunu mobona fa che no. Na tini ho firi die ntini nyina ho. Adom tumi ni aho die bani pamu a eboanu mani ja boni erade fama metiefo nyina. E bon paye se die boni dia bre metie fu biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye radi me hyese sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo die mo tremon sa na hwie wo nhyira gu metie fu so wo Yesu die mo na ye bon paye asafo no ka amen amen nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe ya bro no bia wo ti so bia wo bisa e be kire o me number is 0244938217 ya me onhyira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homan yi so ano de obo no okọ ni gidigidi me boni bokwa ma no atumi atwro 0244938217
0: Me ye digression kakra ansan ma ba hell asem no so na ye be kan galati for etiba kon nchemunsia ifise ye be kan hell ho asem ma de a chi na se won hu se ehun pa se obi be ka se hell ni ho wa na sa na ne nyankopon asem aka no obi so kane de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galati 4 ti ba kunche munsia ekosi eduno Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa hon kronkron de no kasa no no eya menwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adum mo no ho kɔ asempa foforo ho ah enso enye asempa foforo biara ne mo nipa bi wo ho a wo ha mo no pese osisa Kristo asempa no se Kristo akase ebi oho aye frɛ ne hell me ka kire se o kan hell ho asem chen heaven a obo nipa kokɔ se ne be ye nipa nkɔ hell makenkan pia kire ye be kɔ so akenkan pia kire no obi ehuri agyina osu o wuya na sa he bi ani ho nyamitrimu nyade no di nipa tuje na osumafo Paul se eno ne asempa foforo ankrofo keka no na se mimpo o si se empo yen ana obofo bi firisoro ba ebe kan se mpafoforo bi kiremu ka de ye ka kiremu no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atre di forso e pegya wo mokosro ho aho a wo mo paul no mreso no nantisa jeremiah no mreso nantisa o si enu mi kese da ho ma san krofo no nyina so omo di bible beto nche na o maka omo tiri mu adwene omo di nyame asem beto nche nyame nkasa nche na o si nyame se o si san krofo no nyina omo nue hwe jeremiah mre no Onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israel fo ne se Nebukadnezar e ba befo akonkwa sumu pochre kese pa omuwom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina Onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mreti into minkenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya nokre obubuko nu ya no age Nebukadnezar edi mo atumo no munyina mu benya fa ahudie owie na Jeremiah say praise the Lord hallelujah nyame mani mrab no odi ne ho agro obi say de oka no nye no kre edi pa no so boye tinko sa odi fu akasa eti akwana mana nso ha na konua eye due konua no no akwa Jeremiah nsem de odi demonstration wo bubum to obubu mu wie ye no e na Jeremiah ka kire ni se dia